Dobro vam jutro, dobri ljudi, krećete li na put, zaboravite mobitele, a ne zaboravljajte pojas. Eto, to je najnovija fraza koju smo preuzeli ljudi koji misle za vašu bezbjednost. Či kad uđete u auto, ne zaboravljajte pojas. Prvo svežite pojas i zaboravite mobitele, odnosno odložite naoružanje. Ostavite mobilni uređaj po strani da ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Sad već kad krenete, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja. Držite ostojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Bilo je padavina, kolovozi su mokri, vlažni, kliski, pa prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Na izrazito klizak kolovozom skrećemo pažnju na regionalnoj cesti R402 od Pištolina Jezerskog niz Krivodol prema Ljusini. Dakle, to je dionica na regionalnoj cesti od Cazina prema Bosanskoj Otoci i Bosanskoj Krupi niz Krivodol. Na izrazito klizak kolovoza, ali mogući nailazak na odrone Josipe Kamenja na kolovoz sa divlje životinje na putu, vam skrećemo pažnju kroz kanjon rijeke Une na dionici magistralne ceste M14 od Bosanske Krupe do Cazin Srbljanima na putu prema Bihaću. Smanjite gas, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Od puteva na teritoriji Unsko-Sanskog kantona aktivni su radovi na putu od Bihaća prema Bosanskoj Krupi i Cazinu na izlazu iz

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja.

8 sati i 2 minute, ovo je vrijeme, ovo je prostor kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Sa Sarajevskog aerodroma poletila reprezentacija Bosne i Hercegovine put Frankfurta, onda put St. Louisa. Upravo se to poklapa sa događajem na današnji dan. Na današnji dan je otvoren za međunarodni promet Sarajevski aerodroma. Na današnji dan 1969. godine zvanično je otvoren aerodrom Sarajevo Ilidža, kako se tada nazivao današnji međunarodni aerodrom Sarajevo. Za tadašnju Republiku Bosnu i Hercegovinu u sastavu bivše Jugoslavije, otvaranje međunarodnog aerodroma značilo je otvaranje novih puteva i mogućnosti za razvoj civilne avijacije. Kandidiranjem Sarajeva za zimske olimpijske igre 1984. prošireni su mu osnovni kapaciteti, produžena pista, izgrađene nove paralelne rulne staze, novi terminal i objekat službe kontrole letenja sa novim kontrolnim tornjem. Tako uređen aerodrom Sarajevo se svrstao u najopremljenije aerodrome jugoistočnoj Evropi u to vrijeme. Sa toga aerodroma koji je otvoren na današnji dan 1969. na današnji dan poletila je reprezentacija Bosne i Hercegovine nogometni zmajevi na svjetsko nogometno prvenstvo. Na današnji dan 1993. Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo UNESCO-a. Organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija UNESCO osnovana je 1946. kada je 20 zemalja članica osnivača prihvatilo i ratificiralo ustav ove organizacije s namjerom da kreiraju međusobnu interkulturalnu saradnju i kooperaciju.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta.
3: Cijena veća od 660 maraka po osobi.
2: Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Započnite ljetnu avanturu

Čuli ste vi, poštovani slušalci, da su zmajevi poletili, da lete za Frankfurt, iz Frankfurta, ako Bog da, preko Velike Bare, što kaže naš Elver, preko Atlantika, tamo u St. Louis, pa onda do pobjede. Čuli ste emotivnu poruku Jake, to je bilo u sportskom bloku. Mi smo im zaželili prije svega dobro zdravlje, čestitali na sadašnjim rezultatima i zaželili da samo ovako se bore, igraju i na svjetskom prvenstvu. Tu ste hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, a sa prvim pravim partnerom Termo BiH čuli ste vremensku prognozu. Bilo je obavijesti oglasa marketinga iz Gradskog operativnog centra. Smo dobili informacije da danas od 7.30 do 10 neće biti vode ulicama 101. Muslimanske i ulici 1. Majskoj, a od 7.30 do 12 u ulici 10. jula, dakle zbog radova na vodovodnoj mreži. Od 7.30 do 12 bez vode ulica 10. jula, a od 7.30 do 10 ulica 1. Majska i ulica 101. Muslimanske brigade. U događaju na današnji dan smo rekli da je na današnji dan Bosna i Hercegovina primljena u UNESCO, a da je 1969. eto simbolike, baš na današnji dan otvoren međunarodni aerodrom Sarajevo i Lidžet. Baš na današnji dan i na današnji dan su poletili zmajevi i to mora biti dobar znak.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2300 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.
1: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
0: Vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa, u studiju je Erna Ridžić.

Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać se izvode radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima.

Baštra 2, 3, 4, 5, 7 i Baštra Servis. Napominjem još jednom da su navedene informacije vezane za sutrašnji dan, odnosno 3. juni.

Poštovani slušaoci, kao što smo i rekli, brzo smo nazad, 12 sati i 41 minuta. Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 2. juni 2026. godine. Kao što već znate, Bosanska Krupa je domaćin sedmice nauke na Uni, koja je zvanično počela jučer, dakle 1. juna, i trajeće sve do 7. juna 2026. Inače, značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une od izvora do ušća. Tokom programa Bosanska Krupa će ugostiti oko 90 naučnika i stručnjaka iz oblasti biologije i zaštite prirode, kao i predstavnike desetak evropskih medijskih kuća.

Prije nego što nastavimo dalje sa svakako programom otvorenog programa, odnosno marketinškim blokom, a onda o 13 sati i prilogom, mi ćemo svakako napomenuti za današnji dan protokol, a to je zajednički naučni izlet Riječna ostrva Une. To je prilika za upoznavanje izuzetnog biodiversiteta i grebenskih staništa rijeke Une. Tokom današnjeg dana svi učesnici će imati priliku da zajedno istražuju rijeku, a naučnici će i roniti koristiti maske za podvodno istraživanje i rafting čamce te prikupljati podatke iznad i ispod površine vode.

Navedena ekspedicija je počela kod riječnih ostrva u blizini Halkića pored mosta koji vodi prema Unakampu, a nastavlja se tokom dana nizvodno prema parku Unska uvala i Novom gradu.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

12 mišljenja sa rezervom, prenosi FENA. Predsjednik Evropskog vijeća izjavio je jučer u Sarajevu nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da je na vlastima Bosne i Hercegovine da odluče hoće li ubrzati ispunjavanje uslova za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, naglasivši da se zemlja nalazi na svega nekoliko koraka od otvaranja pristupnih pregovora. Istakao je da je sada pravi trenutak da se vlasti fokusiraju na reformske procese, ocijenivši da, iako je put ka Evropskoj uniji zahtjevan, postoje konkretni rezultati koji se mogu relativno brzo postići kroz usklađivanje sa zakonodavstvom Unije, prenosi FENA. Region. Podrška Njemačke i Francuske ima poseban značaj u trenutku kada Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskih integracija. To je poručio crnogorski predsjednik na sastanku sa njemačkim ministrom za Evropu i francuskim ministrom za Evropu, koji borave u radnoj posjeti Crnoj Gori. Crnogorski predsjednik je zahvalio Njemačkoj i Francuskoj na kontinuiranoj političkoj, ekspertskoj i partnerskoj podršci procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, naglašavajući da članstvo u Evropskoj uniji ostaje najvažniji spoljnopolitički prioritet Crne Gore i strateški cilj oko kojeg Crna Gora mora pokazati najviši stepen ozbiljnosti, odgovornosti i jedinstva, prenosi FENA. Svijet. U ruskim raketnim i napadima dronovima ubijeno je 9 osoba i ranjene desetine širom Ukrajine, saopštile su vlasti danas, samo nekoliko dana nakon što je ukrajinski predsjednik upozorio da Moskva priprema novi masovni napad. Sport.